gyedie wo awurade mu no ma koto no na wode wo mu kogu jafono no ne mu no sabra no na awurade wo ho